0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 5:02, a u nastavku jedan pravi letnji hint, don't be so shy. I nije hint, nego hit.

0: Today Radio. Party
1: time. Pozdrav braću i sestre, evo završila nam se top 20 lista, vidjeli smo ko je pobedio, ako nismo nema veze, u nedjelju će da stigne repriza, ali svakako, opa, evo je muzika. Kotor i Zuki su nam sa top 20 otišli kućama, ali mi nastavljamo naravno žurku s Party Time na TD Radiju i kako drugačije da započnemo ovo kolo, nego naravno uz Nelly i Ride With Me.

0: predaji samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Opa, Đurđe, šta ima novo? Pa ima to da su, napazite sad ovo, TikToku izašla neka istraživanja i da po njima možemo kao da provalimo da li ulazimo u krizu srednjih godina. A ovdje piše, na primjer, evo, ako smo počeli da se spremamo za maraton, da igramo padel, kupujemo motor, da su to kao jasni znaci krize srednjih godina. I sad ima ovdje još par primjera, ali ajde ljudi, umjesto da ih čitamo šta su tamo neki istraživali, ajmo mi da budemo ti naučnici i lepo da na TDI Viberu na 069-308-9399 napišemo kako, evo, mi znamo da je neko ušao u famoznu krizu srednjih godina. A tad kriziramo dok slušamo samo hit.